0: Krišna, Slovenac do Hrvata, brat do brata.
1: Pava u Šterc, kovač od Kunšmerka i Štajerska.
0: Kmet do kmeta, seljak do seljaka, nek nam i u vašim gorama vojska raste. Adria!